0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

Tíðstíku bergalokk Jésús var afhysiðalit. Í eisige lyftigu sondalilin eðjaslokkai. Bergalokk falli í húi farga. Það som valli æðuðan riftes tjálmer af kolan boddu. Jésús fari eritt Nasarettas. Sónu gormar lokk jakkasars. Som anna Johannes gastar sérgilúsa jordan dead nú gaddai. Såg nog att det är rätt. I miljöde har Johannes i gida läget till båt och så losa. Och så nu när Jesus sa, delka Johannes. Gertja, då i med labbe skotte gåda mail med soddo. Nog att det är rätt så taket. Det dikta Jesus Johannes har gastar sitt så. Som går lite arbars adno soddo i andra gass i adojomi. Då den går sån i gåsig eller majdige soddo i dagkan. Eller gåsig är fast i talan. Eller gåsig är jorda som majdige fast i. Mot att gå sån lika gastar så. Det tjeja sån dagkobokte. Båt olmajde. Att det sån le dan i båten. Att det sån ajgåle min lackasars. Le dan i att det är lite hjärt min avdas. Ipp mig dikta så sobarna skolot almis. Vår bok var då ju djättigt att Jesus lade upp mig barni. Då är mo barni, då är så Lars. Gär som hon anan båda med alla Lars våda. Det låter då basa vänga armis Jesus badgel. Jag var inga då lov Jesus och avdi med sig. Då går båta bergar och så gärstjallad att obba njälja låg i bevi. Jokkelaka gestur og sånn hettit Jesus og Amas, sånn i galga sjad at Olmo er det bestin. Det var skjertjall i hega hotit så dalle jeg og sånn lei ut som annars. Derfor så ordju du har så sjad at epegol og latsjen ippmil vås deg. Jo sånn da naga da nog og sånn Adam gokta eva en dagai. Eden gilvar gardis. De satte Jesus leidit min roft og låta ippmil osa. Och du Jesus bidde så åsta tjodjot, i gevålen han sådne. Gorm i många lagar falla han sån så, gött jag låsa i gåin. Jag gorm och gärda i vast i det Jesus sådne ippmil sänin. Jag sån är ippmil barne, det dag och ippmar så. Gått ju då i gärdge sådde att lejbin. Man är zärka sån jås, Jesus slä ippmil barne. Kjelle joen le, vestide Jesus. Olmo skjelle dusje for leibin. Mot du jokke senest, mi båta ipp min hjelmest. Når kjeiet eile meil meg, at det gis doen let. Så legge eido tempel her i stjodjumme. Løyte i edjas dag og vålas. Da gje bergalokk. Gal han ipp min lovarjala, jo stående so verdeni. In loitil, vassida Jesus. Levela tjallum. I de golga gertjala terra, du ippmelad. Mot de mose level okta efter hos, dödje bergalak. Just hon loitadak i adna mi, gör upp och dala mo. Då hade hon dunje båt mail med rikaid, ja då är här var svåda. Gajda är ett satan. Då ska tjalla ju hon lä. Du golga råka da la tjera du ippmelad. Jeg valg var lett øyvestas i so. Det le berga lagt njeidu jovun. Ippmel sæden i le so djeivan det go mekki tjaska stakk. Som gaida erit mot og neigai. Jeg hadde bort et engelat ippmel bergen i balvo litt.

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och det kom alltså ut i 1920. 2023, alltså tre år sedan. Och som du hörde, duon gör blues med svenska texter. Matte ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn og seljefløyte. Bluesen smykkes ut med lyden av svenske folkeinstrumenter. Og ja, det er veldig, skal vi si, allsidige musikere dette her, som bruker gamle og nye instrumenter og så videre. Og så har de humor, de karrene her. Så de som hører dette her bør absolutt ta tak i og boke dem, for jeg tror de kan gjøre virkelig stor furore også i gamle landet Norge. Språkmessig så ligger vi nær opp til hverandre, og da passer det fint at de synger på svensk.
2: Det var helt fantastisk publik, det måste jag säga. Det var jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge, för att den var så lyssnande och så insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

Från Hökarängen. Sveriges äckligaste människa. Vi kallar honom den lille vidrige. Om ni kände honom så skulle ni förstå varför. Det är för mig en stor ära och en stor nöje att redan afton få presentera Pelle Piano.

gatan här på Söder. En kille som har spelat med allt och alla, från Sara Leander till Ebba Grön. Men det han helst vill höra är att han varit ute och åkt med både Albert Collins och Charles Brown. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er denna afton få presentera Tommy Kastemar, Tommy Kastemar.

Berg som är större än sitt eget ego. Han också spelar med allt och alla. Från Uffe Lundell till Rockragge. Alla rockkungar. Mina damer och herrar, det är för mig en stor ära och ett stort nöje att för er den afton få presentera Ingemar Dunker, Ingemar Dunker.

Nöja att för er denna afton få presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.